0: Because of situation bi a wo ko munti ya fra wa ba ya ni wa kasa se ya fra ko a wo de ka bi bi kire ye na tire fo so ntie sempo eye as my se wai en se mo wo ka ne bi kura na enye no kure ya fra wa bo se kura de wadu wo fon e tire fo be hwe ni picture bi oba ye ka ne ho asem one oda so yi bra Facebook bra TikTok na wo so be twa bi na be hu se enye na ya na ya ba no mi ni mara de a 2424 when you are ready I am so mau say say we go for obi a what the baby abofre me kan e bi onko ti heaven baby e gi na ni o akofa na basasi so wo so ni ho akade e wo so ni abotre e de chaba wo ni tete ye e de tete ba ababa wa ina da so yi as say your friend baby a wadum na fun kra yo nyane baby a ne na kasa enko ba wo bo yi nyina wuji ni tuji tu sansama waka fa wunyi na sisi se wama yati ya sekura se abofra ni wawancha kwa anuwa mwadi sikaba ebe shu abofra ni wuya we na sedi wosi kasa mwunyi na asu chresa asa abofra ni kwa anu mwuji chresa wuna wu asa wu utroi sa wujia abofra ni because wani nse chile ni wabe ulkwebe mwuse se ube bikwe frim na kwa anu nini nko mwubi asa
1: mampa
0: mero wosini se
1: mampa chasa mwuna waka ni ebibu

0: sunim de meka se bi ebi wo mne se wo kwa akra ne de kwanya spirit adwuma ye de no hwa kwa da no de meka se no hwa kwa la no a na ma di turo no wo hwa no na wo ja ye no
1: kwanya ba frankis bi ani tum me so bre ni tum no bi anhu se ya bomo de ya se ya frana frana no na obi anka se bi ya antics wa

0: kwa ABA.
1: Ebe sema na Kenya na ho peme.
0: Sa wati di America ya se.
1: Aha, ma ati ya se.
0: O wadura ye friend sa.
1: Manpower.
0: Eno nebe mu wa juma sa branch.
1: Ena so ya kase ene wadoma hingu.
0: Kuma senso.
1: Ube unu ABA heba center.
0: Ewa kwa da so jina si jena chi wape.
1: Ya juma.
0: E joda kwa peme mimene da.
1: Ano pano mwachi kwa peme nyumire no isian.
0: Praya ingu.
1: Ewa 0541-565-199.
0: Anasa 0502-812-161.
1: ABA Heba Center. Maniswa da ho.

Ewie, omandi siye, gani na maima, mimo bubi ya lajo, edi baka sefidi yesu. Mini mse sabli wisi, de wachanya se, ampa, ubeti se doctor, doctor yiwai edu, ubeti ninka, emle nedu. Na edu sabli wisi edia, na metia, metifu, awonu tia mi ablini denye na, omu tia mi, sabli wesi obi kura de wonti minka da nanso ene eye akwenya se ono so beti minka na ono so timi anya abibiduro mu mfaso eno ti se wuti emi a abibiduro mu mfaso ana mede ebrewo se wo ye ganani se wo ye bibini na ufri abibule mu hanu se de ehaban enutan eninsimi enuabna enua flowers a etwa ye huwashia ni nyina no sebe ya wa wuti mi no ubenya hu mfaso ni bi enti ana mete ha no enko nko ba se ye dogu ye bosu spray ye shigu na wodi ye yale bi ba na wasa tam sika twetwiri di na wodi nam ayale sabia kese kese ebidu kwa timifu alu pre nyina se wo kwa kosa no yale obleko a onyankopon abo aduo edia mu wa ebisi wo fichire ebisi wo huna no ebisi ufi ya nimu pee na enso nimdiye au nim huwaba kusemintino ama sebi tafrache ubuna adijinja ebi na enso doktor yi wai edu atitiniba masa anko fadia babi yemono enu ntina sise ablini denya miba afidiye suse ya unya emre na uditie na neno mebo adansi ebi achreo ama wose ampa adansi adabi ya medima nuka siye wadansi yo, ya wadansi yo, ya wadansi yo, wenedie abrewa, ebe yi puma kwa emu. Ama mabu adansi ya nibiso, edi achirawu, ya wo eni huwa adansi ya, ya wo akuma huwa adansi ya, ya wo siche yale huwa adansi ya, ya wo prostate huwa adansi ya, mipacheo, ya wo wana wundu mpumo bu, ehu adansi ya. Enuti kama ya ya seche se yali biya huwa dansi ya diye doktor yi wa edu mi obi esan se obi ya nuwa domuwa wadini yali ye aba doktor yi wa edu wa ni mua sebi tafracho wasadi ya sene chia kwa kwa mishia juma ya si diye ebi nsida ebi nsida bise ebi ya siya ni nipa nube tinyaba na wababe buma nese doktor mide meba honansu mide diya wokeyi mide me hunu nisa mide me timye niya dansi ya biya obi ya ntimi ma esan se ye nchaje wo ewo wu sika na ekura wo no ho se eduo na ye de e ma wo no enu nti ane ye twa ebo 3D di ato so se betua 100 million betua 70 million wo de ye de acho okura no tua 3000 ane tua 1005 minye bi da na minye bi nso da etu wuti min ka wa fidi kese kese ahodo ahodo iso yi wati se ma kan bi da enu ti ne panfo so wo busu no a opasi wane watina chenu ane ya nuwa chile wane chiwadie enuti meba redu suwa makasa ma ensemna towa kuma suwano mema ensemna kwa towa kuma su kwa nemu uba eka ube bo sika ube shre edye free uhono mbe trefi disu wa meka meka di tuja pleko na uba wabu wahu na mkwa mkwa yese mamu wame hu enisei efu utire so ebe pimu na ase me mi de me register me register efu utire so be pimu na ase obi be ka se doctor na adenti ne no de simple anase teku krampo a enye sika enokre se ye simple anase teku enye sika nemum enye yale en hu nti ana me je usa sika no tini enye yade na odi abam anim no enye enu nti ana meje useska no seska ni de mi se de bi ho agba folie no ana me se wo su bua me se de bi ya wo papa bi tie me e wo adroba se bi tafrache nani efra ojefo no hwan obuafo no hwan nanso mete hai me wo ani adro a etima obi a nani efra no ese bie e mani hu ade bie nanso nipa iti adroba en enipa iti kasape ye chi no hwa ba bi enipa ne tikon nguduma si ho baabi no wo be de no wate wo be de no wahunu wo be de no wate menka ninyaye afidie yi so ene benam so menate menka
ne mpanifo nso se ekwankyia de efra wo ho nso no ne nyina na sika kro ya etie sa na tie de a ene wo a wo yale bi a opese urade fa me so eboa wo na wo yale ni timi firi ho no nso beboa me radio program no beboa me tv program no ebia na wo ntimi kanda na nso se wo busa masi ye na so nya mle tie mi ye pa de a ene bu se gana ha no radio ene tv ahodo o me kasa so no ekobe se aduo no ena se aduo num kra esem se ukọ asante regi ha me kasa sisie ya me kasa yi radio ahodo ma akuma kobe se me ensa ene efa ede ka enhyira fm ho eti se sia waso waso gusu a wutie mi abelko na mu bi tie mi e wo otek fm wasugusu a wutie mi sabele ya no aberko na mu obi su tie mi e wo kumase fm sapepepe ane radio nkaye bebre enso efa nemu mamema enkaye bosem bi ansa na ya betie adanse no enkaye bosem a e wo ho ne se ye dwuma die nkaye ya wada ya wada ya wada ane edi no nanso wo kyen ya wei wo kyen ya wada yi kotokofo aje park ne so boso wo se stadium ho ne ewo se wo se stadium ho ne ewo na kotokofo ani bre sema aba na no inkrofo iko she wo ma ye fufuo ye ntimi aninte wo kyen de ye se ye nte ase ye eti nipa dom ana nyumla me no kase kro ma ba begu park ne so a wo mo twese wo kyen ne se nte no ebia no bi ba nani ya ne ya hwe nipa dom egu park so ba den ana watimi apiepie mu aba bewura Dr. Yuwa Edua soye. Ebiya. Na wutie mi upa sawo bau. Nenso wunayin. Umu kwa ukura poma. Yesu so umu. Ansano wanante. Nenso ube ni padomi. Sedebi ubi nko tia wunayano sunti. Ubi ya nchweng. Yesimu nyinamu nchweng. Na wachime nyami ya duma nopa. Wamu mobo wa ninwe. Wamu mobo wa ninwe china na nadichi ye fiada. Ni ya ye juma. Tien kaibu wani semi yu. Wana yetimi ya flow mfunso. Abu wa mama niye die. Use oba. Ayani ya jewo namba. Ya register uya ya jewo namba. Eti namba niti ya flon krofu bibli. Abu wa mama niye. Eti si yentimi mfre wa. Ana ya die tuwe ni mwini. Wachina. Juma die no emaso. Nemu minadichi nye fiada. Ani ya beye juma. Ena mkotokofu oboro wa. Omubu ntino. Wachina no pano. Ye nye juma. Nemu miyadibeshe ni fiada. Nadichi nye. Eti sa ufre chichi ni benche neba mpacho. Wachina na mema. Nemu mble fiada, bla na dichi fiada. Bra e fiada na yenhwe wo. Ese nse kotokofo, bolo omugbo wo park ni sunti no. Wo kyen dwuma die no entimi ema so. Nemu na dichi fiada de ye beye. Enti se nko abu utim pose wo besole ntema ba, pachoda. Da na jwa home. Na ade achi fiada mumu a, na waba. Na one doctor odi ma be hye na fedi wo bia no. Yaka. Ye ni kan entie adanse a efa eni yale ho adanse a efa eni yade ho ebia na wutie me wani no efra ye kase obi ani efra enye se bia o asuem isiwisi enye se bia o mani no menhu ni ye papa enye se bia mpacho mani no yase egrokoma da bi eno de eye kontomle case eno de eye kontomle case nemu mdia ne dia ne yesore nsa ansa ne otimi anante eti aso ne se etimi ka kyense maame pagya onan kakra amana da ho otimi ka kyose agya pagya onan papa pagya onan na ona bebobuom pagya onan otu ka sante koto koto bomu ase koto kakra otibebom koto